ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနက် 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633kHzကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည 17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11633kHzကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

도라시마스 차나고자마자 바지 헤니시기 워치방가 드리니고 딘세리바레 2026년 세트말라 때에 지방산로 제냐 코나나이고 마자 시드리니고 저는 저조수가 딘세바로 니보디오 네자트샤 유티에 예지무 베이지적 대성도 우예하 1003 우티 민델라게바레 계제이더마리 합격성도 4400 저고 샤프고 아주만의 조사내자비밀에 세연의 지사림시라적 그들의 조반 아토무리아 안다피니바레 보루네가 예지예샤무네 미표무리적 나인간도만 대성도 989 우티 민델라적 니보 아나바니가 인간에만 표자게바레 Japan and now, but in Lubong, don't know who are your son is a pibare. Neza at the Chatapa, dear Nanga by media, Lucia Chow, this so being I are lizard of your son is hill, pop yakabare. Nibonanga, bidan the data number, sit and a yet up on the town count of Chanche Chatavare. Dame Chigan Saudi, Chija Piacini, and it. Piacini go shinny will do a day. Say and there, Jesus are him long not raja, sharp we case a long any ha, ni queeny bare. ရန်လက်စစ်တာပြီးစိတ်တို့မှာလူကူရာကျော်ပိတ်မိနေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံရှိရာစုဝါနဲ့နူဝါကော့ဒေတာတွေမှာကေဇေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတီထောင်သူတို့ကအခုနေ့ရမွန်မက်ဆိုင်ဆိုင်ဆူရရှိသူတုံးမှာပါဝင်ပါတယ်။ဟဲဒီကွန်ပျူတာအရှာရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လူသိများပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ခြေဆက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအာရှတိုင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပုံမြူတူတဲတွေ့မြင့်တင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူပုတ်ကိုယ်ရဲ့အဖွဲ့လေးကိုနှစ်စဉ်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာအခုနှစ်ဆုရှင်နေ့ကတူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့ကတင်းလာနေမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်ကာပူတန်တမန်တ
က်ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးစုပေါင်း9နှစ်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်2009ခုနှစ်မှာဒီလူခွေဖွဲ့တီထောင်မှာကူညီခဲ့ပါတယ်ထိမ့်သိမ်းခံတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပြဖို့ဥပိုလ်ကြီးကတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်စုပေးတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအမှန်တရားတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုဆွေးဆွေးမြေ့ကင်ဆက်မှုဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥပိုလ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ပတ်တပ်ကို20ကြောကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နှိပ်ကွပ်မှုတွေရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူရေအတွက်ကိုလည်းအစိုးရခံတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့တလကျော်တွင်ပထမဆုံးချင်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးမှုတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ

ူတူဖြစ်တဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကခီတာရဆာအိုရီကနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေဟာဒီဘေးအနေဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။နောက်ထပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥကီမျိုးကဥကီ Education Hall မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ပံကတရင်တွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွအများပြည်သူပြည်သားလို့ပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ။

0: တော့တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ 29 မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အတုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခောက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မန်နေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခောက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်သင်ခန်းစာ
0: 29 အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。お茶で醤油を聞いてみて。
0: ご注文は?バトンさんもれ。ガイドがタムを見ばれ。タムさん、何にする?タムさん、バサムれ。タムが、バユヤメンみたいな状況を見ばれ。どれが一番美味しいですか?部屋がやだしそうれ。ガイドがピーばれ。味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン、読んじまれ。タムが、手を手入れ、言うらいばれ。味噌ラーメン。
1: 味噌ラーメン。ユキネビエナマトゥイロンがユキビョラゴタムがアメヤドワバレ。日本のラーメンは美味しいよ。ジャパンラーメン買うせびょうがやだしで。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。ジェノが味噌ラーメンをデゲチャイテ。ユキエスガリゴドリアドワビタムがピョライバレ。私、味噌ラーメンにします。ジェマ味噌ラーメンサバメ。味噌ラーメンじゃんタムがドリアシヤリフィットワビテネノ。
3: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းကဒိုရေが一番美味しいですか?ベアがやだしそうでဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်၃ခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ကနေဘေဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတဲ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်။ဒိုရေဆိုတာဘေဟာကကတာဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးဒိုရေဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။1番
0: ソラ、ナンバーテ。美味しい。ソラ、やだしで。一番美味しい。ソラ、やだしそう、ロピョトワバレ。わちゃそうま。ですか?テピ、あたんごを見んぴょらいてが、ドタシェの、ティタレタイン、アメワチャピョトワバレ。ディグネットアディカチェパ。トンゴマカレ、やわとうてが、ベハアカウンソンレ、アタロンソンレ、ぴょれか。一番。ごとまれ。うばま。
1: やだしそうのぴょれかおいしいやだしでえしまいちばんごてびいちばんおいしいろぴょわばめべはあかんぞんあたるんぞんれるみれかどれが一番ろさやばめどれそらあみゃでがねたくごゆいとってかとねあめざがろんぴっぱれべはがやだしそうねそういんどれが一番おいしいですかろみやまぼのほっぱれ
3: ただしのでかおぴゃなたんびいらいぴょうじわおおいしいです。一番おいしいです。

0: が一番おいしいですか？
1: これが、バーウィーン・カムレ・メニーで、ウバマーズ・ゲビョーグ・レ・ナタウマー。ラサン・ピシザイマー、モウエムロ・ユニラ・ピッパリ。
2: どれが一番人気がありますか？
3: これがおすすめです。
1: レベルを知ばめ。
2: どれが一番人気がありますか？
4: ベアがルチャイミャゾンレ。
0: 人気があります。
1: そら、ルチャイミャバレ、ピバレ。
0: 人気。
1: そら、ルチャイミャジェン、ピピ。
0: あります。
1: そら、
0: ある。
1: しれ、それ、グリアへ、ます。ポンザンピバレ。
3: これがおすすめです。
4: リハをニュンジェマレ。
0: これ。
1: そら、リハ。
0: おすすめ。
1: そら、ニュンジェネや、ロディベヤバレ。
4: トラシのナタビ、ライビョジワオ。
0: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
1: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်ဈေးပေါ်တယ်က
0: 安い安い
1: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: どれが一番安いですかどれが一番安いですか
1: အခုတခါဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမေနူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
0: お得なお得な
1: それな生ウィテテナဖြစ်ပါတယ်な生ウィテテナကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်なကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစားထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင်
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: で、この後はボスズガが裁判官が言ってたズガば。あるまったばかにゃ。
5: ご注文は？
0: ご注文は？
1: そら、ば等さんもれそうでてぼば。オーダーがばばれそうで出来てぴ。裁判官があまオーダー落款ねか等まれ。
0: 注文
1: ဆိုတာအမအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမှ go ထည့်ပြီးမိပါတယ်။ what ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဗတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
4: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဗာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးစားအယုံဆိုင်နားထောင်ပ
5: ါご注文はタムさん何にする
9: どれが一番美味しいですか
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ
9: 味噌ラーメン
10: 日本のラーメンは美味しいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、あさじでカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခောက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
1: တော်တာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ。ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခောက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစွပြုတ်ရေပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ラーメンカウスウェイရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားစားပါ။ဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
4: ။ラーメンカウスウェイကအရသာမျိုးမျိုးရှိရနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကြက်ရိုး၊ဝက်ရိုး၊ပင်လယ်စာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့စွပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာ၊စားအရသာ၊ရှိုးယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားစားစားသူတွေနဲ့တမတဲတဲ့သူတွေတက်တက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခောက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
4: ။အရသာအစ်တွေကလည်းအမြဲတီထွင်နေရနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့

0: ရတာတွေကိုတီထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာ dengue cheese ဒါမှမဟုတ် no zain cream တွေကိုသုံးထားတဲ့ ramen ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသအလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြု ramen ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင် ramen အမျိုးမျိုးရဲ့အရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယားကဇန်နီးယားဖျော်ဖြေပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။